Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu 6. maja u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U četvrtak 7. maja umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 17 do 23 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Eurocreme Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90. Dino Kafa 500 grama 11,95. Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tegra.

Ajde vidjeti kako nas vremenske prilike očekuju 7 sati i 25 minuta. Nekunja Janela, danas u Bosni i Hercegovini je do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje moguća grmljavina u istočnim područjima, mjestimično i bez padavina. Vjetar slab umjerene načine južnog smjera, uglavnom temperature od 7 do 13, a dnevne. A dnevne je to već posebna priča od 18 do 24 i na jugu do 26 stepeni.

Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tech Radio, srede, 6. maj, kroz ova dio dana vodio sam moja divna kolegica Anela i moja malenkost, više glavom nego bradom, Tarek u nastavku, sjajna pjesma, Darko Rundek, Letu štuke, ide sunce, mada ga danas neće baš puno biti, ali evo od nas malo, koja zraka, Rijade, ustane.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

A vrijeme za servisne informacije za srijedu 6. maj Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima ukupno pružila 188 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 5 intervencija, gasili su 3 požara niskog rastinja te manje požare u stanu i kući, a imali su i 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosno snabdijevanje, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijena grada, kažu javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 6. maj.

0: Prištine. U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije ime ugovor o dodjeli sredstava sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Aktivnosti podrške u razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljene su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, gdje su potpisani ugovori sa predstavnicima 5 lokalnih zajednica za projekte energetske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekta je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja biće isplaćene za ostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Opštinskom sudu Tuzla, na kojem su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Od 7. do 9. maja Lukava će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIS su u završnoj fazi. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja operacija Projekat Sloboda, koja je pokrenuta sa ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moroz, dok se ne vidi hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan.
1: Sport.
0: Danas igra prva utakmica finala Fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Zinski će u 18 sati pod Bijelim Bregom u Mostaru ugostiti Velež. Revanš je na programu 13. maja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab i južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, nego zemlje do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni

0: sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
7: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga.
7: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pilav za početnike sastojci. Jedna do dvije glavice luka, jedna srednja mrkva, određena količina mesa, 500 do 700 grama piletine, junetine, ćuretine. Dovoljno je za 4 do 5 osoba, jedna šolja riže. Kuhača začina za soljenje, može i malo mljevene paprike, malo peršunovog lišća. Luk sitno isjecajte i prodinstajte. Kada luk dobije lijepu zlatnu boju, određenu količinu mesa spustite na luk, promiješajte i na tih

Ovoj vatri pustite da se dinsta sve dok meso ne pusti vlastiti saft. Šerpu je najbolje držati poklopljenu, a povremeno promiješajte meso i ako treba dospite malo vode kako se meso ne bi lijepilo za dno. Za to vrijeme odmjerite jednu šolju riže i sipajte u neku dublju posudu u kojoj ćete ga proprati. Najbolje je da prvo naspete vodu preko riže kako bi se trunčice ljuske koje možda ima odvojile i zajedno sa vodom prospite svu nečistoću. Kada ste rižu dobro oprali, odsjedite vodu i ostavite. Sada prekontrolišite meso. Ono treba da je napola gotovo i da se krčka u dovoljno safta. Tada pospite kuhaču začina i vrlo malo aleve paprike, malo peršunovog lista. Ako imate, sve promiješajte i saspite rižu. Pomiješajte rižu sa sastojcima koje ste stavili i dospite u jelo još 3 šolje vode. Promiješajte sve. Pojačajte temperaturu da jelo prokuha. Čim voda koju ste dosuli krene da vri, smanjite vatru na najmanje i pustite jelo da se krčka. Primijetit ćete da riža bubri, a voda nestaje i poslije 20 minuta probajte da li je zrno sasvim mekano. Jelo isključite kada još uvijek ima vidljive tečnosti i ostavite na toplom. Sva suvišna voda će nestati, a pilav ostaje mekan i rastresit. Za rižu, koja na kraju ima onaj poželjni, primamljivi, slatkasti sjaj, najbitnije je da količina vode bude odgovarajuća. Ukupna količina tečnosti koja se sipa u ovo jelo je u srazmjeri 1 šolja riže, 3 šolje vode. Međutim, ako je bitno da u tu ukupnu količinu vode zaračunate i onu tečnost koja se stvorila krčkanjem sastojaka, ako pretjerate sa vodom, vaš pilav će na kraju izgledati kao da je kuhan na pari. Zato prije dosipanja vode procijenite koliko je zapravo treba da bi zadovoljili srazmjer 1:3. Primijetili ste da je upotrebljena formulacija određena količina mesa, to je zbog toga što pilav možete da pravite od pileta koje isječete na sitne komade od bataka, tako da ćete količinu odrediti u zavisnosti od broja osoba koje će ručati. Možete isjeckati i uneću plećku na male komadiće, ćureće meso, sve je to pilav. Možete dodati i list blitve isječen na rezance, onda kada dospete vodu na rižu. To je još lijepa varijanta. Probajte, istražujte, pronađite svoj

0: vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.

0: U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija fažnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije ime ugovor o dodjeli sredstava sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadi Lalić. Aktivnosti podrške u razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljene su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite. Vrijednost projekta je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja bit će isplaćene za ostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Opštinskom sudu Tuzla, na kojem su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Od 7. do 9. maja Lukava će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIS su u završnoj fazi. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja operacija Projekat Sloboda, koja je pokrenuta sa ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moravuz, dok se ne vidi hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan.
1: Sport.
0: Danas se igra prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18 sati pod Bijelim Bregom u Mostaru ugostiti Velež. Revanš je na programu 13. maja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab i južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, nego zemlje do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite

0: Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulični creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na

hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

samoj kući, a imali su i dvije tehničke intervencije. Uredno je vodosno snabdijevanje, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijena grada, kažu javno komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 6. maj.

Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja bit će isplaćene za ostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Opštinskom sudu Tuzla, na kojem su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Ni u drugom krugu prodaje nije bilo zainteresovanih kupaca, pa se očekuje raspisivanje novog oglasa. Za sada nije poznato da li će početna cijena u novom postupku prodaje biti izmijenjena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je više značajnih odluka, među kojima se izdvaja prihvatanje izvještaja o realizaciji gender akcijnog plana za 2025. godinu. Istaknuti su pozitivni pomaci u unapređenju ravnopravnosti spolova, posebno kroz ekonomsko osnaživanje žena i jačanje institucionalne saradnje. Usvojen je program manifestacija od interesa za kanton za ovu godinu, za koju podsjećamo izdvojeno 450.000 maraka. Ulaganjem vlade Tuzlanskog kantona vidljiva se u Teočaku, gdje je obilježen dan opštine, od infrastrukturnih ulaganja u Snježnici do izgradnje novih sadržaja poput obdaništa. Teočak pokazuje kako se kantonalna sredstva pretvaraju u konkretne projekte koji unapređuju uslove života građana i jačaju temelje budućeg razvoja ove opštine. U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije ime ugovor o dodjeli sredstava sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadi Lalić. Aktivnosti podrške u razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljene su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, gdje su potpisani ugovori sa predstavnicima 5 lokalnih zajednica za projekte energetske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekta je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja bit će isplaćene za ostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Opštinskom sudu Tuzla, na kojim su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Od 7. do 9. maja Lukava će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIS su u završnoj fazi. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja operacija Projekat Sloboda, koja je pokrenuta sa ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moravuz, dok se

0: ne vidi, hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan?
1: Sport.
0: Danas se igra prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18 sati pod Bijelim Bregom u Mostaru ugostiti Velež. Revanš je na programu 13. maja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab i južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, nego zemlje do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Od 7. do 9. maja Lukava će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List su u završnoj fazi. Ovogodišnji sajam prostire se na površini od 3000 kvadratnih metara. Izlagači dolaze iz cijele zemlje, regiona i inostranstva. Gosti sajma najavljeni su iz Indonezije i Njemačke.

0: reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: da sam tvoja ja. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je više značajnih odluka, među kojima se izdvaja prihvatanje izvještaja o realizaciji gender akcijnog plana za 2025. godinu. Istaknuti su pozitivni pomaci u unapređenju ravnopravnosti spolova, posebno kroz ekonomsko osnaživanje žena i jačanje institucionalne saradnje. Usvojen je program manifestacija od interesa za kanton za ovu godinu, za koje podsjećamo izdvojeno 450.000 maraka. Ulaganjem vlade Tuzlanskog kantona vidljiva se u Teočaku, gdje je obilježen dan opštine, od infrastrukturnih ulaganja u Snježnici do izgradnje novih sadržaja poput obdaništa. Teočak pokazuje kako se kantonalna sredstva pretvaraju u konkretne projekte koji unapređuju uslove života građana i jačaju temelje budućeg razvoja ove opštine. U Živinicama će uskoro početi rekonstrukcija važnog lokalnog puta koji povezuje povratnička naselja u mjesnoj zajednici Svojat. Projekat je vrijedan 630.000 konvertibilnih maraka. U rekonstrukciji sa 330.000 učestvuje vlada Tuzlanskog kantona, u čije ime ugovor o dodjeli sredstava sa gradonačelnikom Živinica Beganom Muhićem potpisao ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić. Aktivnosti podrške u razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljene su u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, gdje su potpisani ugovori sa predstavnicima 5 lokalnih zajednica za projekte energetske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekta je oko 470.000 konvertibilnih maraka. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare do kraja maja bit će isplaćene za ostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Opštinskom sudu Tuzla, na kojim su razmatrane ponude zainteresovanih privrednih subjekata za kupovinu koksare u stečaju. Od 7. do 9. maja Lukavac će biti centar turizma i ekologije, mjesto umrežavanja i razmjene iskustava. Pripreme za 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIS su u završnoj fazi. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja operacija Projekat Sloboda, koja je pokrenuta sa ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moravuz, dok se ne vidi hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan.
1: Sport.
0: Danas se igra prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18 sati pod Bijelim Bregom u Mostaru ugostiti Velež. Revanš je na programu 13. maja.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima, uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab i južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24, nego zemlje do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da se privremeno obustavlja projekat Sloboda koja je pokrenut sa ciljem osiguravanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz, dok se ne vidi hoće li sporazum biti finaliziran i potpisan. Trump je odluku o pauziranju operacije donio svega dva dana nakon što je najavio njeno pokretanje. Projekat Sloboda zamišljen je kao inicijativa u okviru koje bi Sjedinjene Američke Države usmjeravale brodove kroz Hormuški moreuz kao humanitarni gest sa ciljem pomoći neutralnim državama pogođenim američko-izraelskim sukobom sa Iranom. Nekoliko sati prije Trumpove odluke američki državni sekretar Marco Rubio također je opisao projekat Sloboda kao manju defanzivnu operaciju, naglašavajući da se Sjedinjene Američke Države neće vojno angažovati osim ako ne budu napadnute. U međuvremenu hemijski tanker Anthem napustio Hormuški moreuz, potvrdio je to njegov operater, čim je postao drugi komercijalni brod pod američkom zastavom koji je prošao kroz ovaj prolaz uz zaštitu američke vojske. Kompanija Maersk saopštila da je brod Alliance Fairfax koji plovi pod američkom zastavom i kojim upravlja njena podružnica također napustio zaljev putem Hormuškog moreuza.

Danas igra prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18 sati pod Bijelim brijegom u Mostaru ugostiti Velež. Oba tima susred očekuju nakon pobjede u domaćem prvenstvu. Biće ovo drugi puta u posljednje tri godine da u finalu kupa naše zemlje gledamo mostarski derbi. Nakon današnjeg susreta, revanš je na programu 13. maja.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

0: Cijenjeni gledatelji, želim vam dobar dan. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukovačke koksare, do kraja maja bit će isplaćena za ostale plaće. Potvrđeno je to nakon ročišta u Općinskom sudu Tuzla na kojem su razmatrane ponude za kupovinu koksare u stečaju. Ni u drugom krugu prodaje nije bilo zainteresiranih kupaca, pa se očekuje raspisivanje novog oglasa. Za sada nije poznato da li će početna cijena u novom postupku prodaje biti izmijenjena. Podrška razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljena je u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, gdje su potpisani ugovori sa predstavnicima pet lokalnih zajednica za projekte energijske efikasnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvjete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekata je približno 470.000 konvertibilnih maraka. Gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 maraka za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta kule Husein Kapetana Gradaševića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena i općinama Kladanj, Doboistok, Sapna i Banović. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić, Gračanica. Povod za posjetu je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva takozvana prozjumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas u Tuzli predstavit će finansijske mehanizme, podrške i nove modele sufinansiranja. Prezentacija je primarno namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Cilj je pružiti sve potrebne informacije i stručnu pomoć kako bi se zainteresirani subjekti što kvalitetnije pripremili za apliciranje na aktuelni javni poziv i predstojeće javne pozive fonda u 2026. godini. U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini. Riječ je o lokalnom putu koji povezuje mjesnu zajednicu Jasikovac sa sjedištem općine. Godinama je ovaj dotrajali put predstavljao problem za vozače i pješake, a njegova obnova bi trebala značajno unaprijediti svakodnevni život građana Teočaka.
1: U prethodnoj sedmici donesena je nova odluka na koju je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, a to je dodjela sredstava u visini od 160.000 konvertibilnih maraka za sanaciju lokalne ceste Mramor u mjesnoj zajednici centar općina Teočak.
2: Ovdje se konkretno radi o rekonstrukciji lokalnog puta u mjesnoj zajednici centar, ali koji u principu ne doprinosi samo mjesnoj zajednici centar, nego povezuje

0: mjesnu zajednicu Jasikovac sa mjesnom zajednicom centara samim time sa sedištem opštine. U jednom dijelu smo tu rekonstrukciju završili i ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 konvertnih maraka.
1: Drugog dana manifestacije 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina, dani odbrane Sapna 2026. Predviđen je obilazak mezara načelnika štaba 206. Viteške brske brigade Zvornik majora Mehmeda Garibovića, te polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Vitinici i Sapni. Predviđen je i historijski sat o temi 5. april Sapna. U toku dana delegacija će obići i mezar komandanta 206. brske brigade Zvornik, brigadira Ethema Omerovića, položiti cvijeće na spomen obilježju u Godušu i posjetiti spomen sobu u ovom mjestu. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feneks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja, koju je pokrenula organizacija Mental Health Europe, ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama, te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu. Ovogodišnja tema Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U vremenu brojnih izazova i promjena, povezano s drugima predstavlja jedan od ključnih faktora očuvanja mentalnog zdravlja i jačanja otpornosti pojedinaca i zajednice. U okviru programa obilježavanja Dana džamija biće upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora doktora Seada Seljupca. Promocija će se održati večeras u Amfiteatru Centra za mlade Tušanj u Tuzli, a o knjizi će govoriti promotori dr. Ševko Sulejmanović, profesor dr. Iza Šabotić, dr. Ahmed Hatunić i autor dr. Sead Seljubac. Prisutnima će se obratiti i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. U Narodnom pozorištu Tuzla sinoć je premijerno izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o Tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Predstava kroz dramske skice otkriva život i djelo Behrambega, njegovu viziju, vakufsku ostavštinu te sudbinu Behrambegove medrese, ustanove koja već stoljećima simbolizira znanje, odgoj i duhovne vrijednosti.
2: Pa Behrambeg je uvijek bio naša inspiracija. Od početka obnove Behrambegove medrese odgonetali smo priču o Behrambegu i bilo nam je zanimljivo to što ne znamo puno o Behrambegu. I smatrali smo da možda postoji neki razlog zašto o njemu nema tako puno podataka. Sama ideja za tekst javila se prije 10 godina, na prilikom jubileja 390 godina Behrambegove medrese i tada smo u jednom manjem obimu uradili također dramsku skicu o Behrambegu, o njegovoj medresi, obišli malo neke gradove u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom.
3: Behrambeg je naša velika ličnost, ogromna ličnost sjeveroistočne Bosne. On nas je mnogo zadužio, zadužio je Bošnjake, zadužio je Bosnu i Hercegovinu u mnogim aspektima, pa tako da je teško iznijeti njegovu ulogu, s tim da mi ne znamo mnogo o Behrambegu, a ostala je da traje Behrambegova medrese. Ostala je da traje kuća znanja, hikmeta.
4: Ja igram ulogu Begovice, Begzade, odnosno majke od Behrambega. Izuzetno mi je čast što predstavljam ovakvu jednu ulogu u ovakvoj predstavi koja nam znači mnogo, zato što mi predstavljamo svog vakifa koji je osnovao našu medresu, koja nama znači sve, i izuzetna je čast imati tako jednu veliku ulogu.
1: Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike, Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek, Tuzla, u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, organizira koncert na kojem će nastupiti Arslan Jahić i Hasan Muratović, studenti 3. godine Smjer za harmoniku. Odlukom UNESCO-a od 2009. godine 6. maj se obilježava kao Svjetski dan harmonike. Vijesti su završene. Hvala za pažnju.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 ka Kanjilašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Vjeruje se da je više od 8000 palestinskih tijela ostalo zatrpano pod ruševinom u pojasu Gazi. Procjena se zasniva na podacima palestinske službe civilne zaštite koje su upozorile na ozbiljne nedostatke opreme i kapaciteta, što usporava napore za čišćenje ogromnih područja razaranja. Izrael je nastavio svakodnevno kršiti sporazum o prekidu vatre koji je potpisan prošlog oktobra, ubivši 828 palestinaca i ranivši 2342 prema Ministarstvu zdravstva Gazi. Prekid vatre treba okončati dvogodišnji rat Izraela koji je ostavio više od 72.000 mrtvih i 172.000 ranjenih te uništio 90% civilne infrastrukture na palestinskoj teritoriji. Ujedinjeni narodi procenjuju troškove obnove na oko 70 milijardi dolara.

Rukometaši Bosne i Hercegovine će se u nedjelju 10. maja okupiti u Tuzli gdje će početi završne pripreme za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača na koji računa za ovaj dvomeč. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja od 20 sati u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan u Tuzli, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred remaš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije, također od 20 sati i to u Toršavnu.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviše dnevne temperature od 18 do 24 stepena.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belom i Onyx marketima. U

0: periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurokrem Bela 350 grama 13%, udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati, sretna ti na ruci, Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 ka Kanjilašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Radnicima koji su ostali bez posla nakon gašenja nekadašnjeg industrijskog giganta Lukavačke koksare, do kraja maja biće isplaćene zaostale plate. Potvrđeno je to nakon ročišta u Općinskom sudu Tuzla, na kojem su razmatrane ponude za kupovinu koksare u stečaju. Ni u drugom krugu prodaje nije bilo zainteresovanih kupaca, pa se očekuje raspisivanje novog oglasa. Za sada nije poznato da li će početna cijena u novom postupku prodaje biti izmijenjena. Podrška razvoju lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu nastavljena je u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice, vjesnosti, zamjene i izgradnje javne ulične rasvete te izgradnje kanalizacije. Vrijednost projekata je približno 470.000 konvertibilnih maraka. Gradu Gradačac je odobren iznos od 132.000 za sufinansiranje tekućeg održavanja objekta Kule Husein Kapetana Gradaščevića, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Sredstva su odobrena i općinama Kladanj, Doboj Istok, Sapna i Banovići. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je u posjeti osnovnoj školi Đakule i osnovnoj školi Hasan Kikić Gračanica. Povod za posjetu je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas u Tuzli predstavio je financijske mehanizme podrške i nove modele sufinansiranja. Prezentacija je primarno namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Cilj je pružiti sve potrebne informacije i stručnu pomoć kako bi se zainteresovani subjekti što kvalitetnije pripremili za aplikacije na aktuelni javni poziv i predstojeće javne pozive fonda u 2026. godini.
1: Mi smo dakle do prije dvije godine imali godišnje jedan javni natječaj. Od prije neke dvije godine imamo dva, a ove godine smo imali tri. Dakle, u tijeku je još nekih 15 dana otprilike javni natječaj sa otvorenih 13 lotova. To su projekti zaštite voda, zaštite zraka, zaštite remedijacije tla.
2: Mislim da svi naši građani treba da se odazovu pozivima, da konkurišu i da izvuku što je moguće više sredstava za svoje lokalne zajednice, jer ovo je jedan od rijetkih izvora, da tako kažem, domaćih izvora koji može da obezbijedi prilično velika sredstva za tu namjenu. Ono što je dobro je da sve više korisnika i sve više oni koji su dobro upućeni kako treba sastaviti projekte. Fond je vrlo rigorozan po pitanju procedure, znači mora se striktno ispoštovati procedura od početka do kraja.
0: U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini. Riječ je o lokalnom putu koji povezuje mjesnu zajednicu Jasikovac sa središtem općine. Godinama je ovaj dotrajali put predstavljao problem za vozače i pješake, a njegova obnova bi trebala značajno unaprijediti svakodnevni život građana Teočaka.
3: U prethodnoj sednici donesena je nova odluka na koju je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, a to je dodjela sredstava u visini 160.000 konvertibilnih maraka za sanaciju lokalne ceste Mramor u mjesnoj zajednici centar općina Teočak.
4: Ovdje se konkretno radi o rekonstrukciji lokalnog puta u mjesnoj zajednici centar, ali koji u principu ne doprinosi samo mjesnoj zajednici centar, nego povezuje mjesnu zajednicu Jasikova sa mjesnom zajednicom centara, samim time sa sedištem opštine. U jednom dijelu smo tu rekonstrukciju završili i ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju.

0: dokumentaciju, ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 komunitnih maraka.
1: Drugog dana manifestacije 34. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Senada Hodžića Mehdina dani odbrane Sapna 2026. predviđen je obilazak mezara načelnika štaba 206. Viteške brdske brigade Zvornik, majora Mehmeda Garibovića, te polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Vitinici i Sapni. Predviđen je i historijski sat o temi 5. april Sapna. U toku dana delegacija će obići i mezar komandanta 206. brdske brigade Zvornik, brigadira Edhema Omerovića, te položiti cvijeće na spomen obilježju u Godušu i posjetiti spomen sobu u ovom mjestu. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama, te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu.
2: Cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostalih i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje. Odlazak kod ljekara je isto kao i odlazak kod psihologa ili psihijatra. S tim u vezi pozvala bi bilo koga da se javi, da zatraži pomoć na vrijeme. Također pomažu razgovori sa vršnjacima. Treba pričati o mentalnom zdravlju, mentalnim poremećima, ne vidjeti ih kao nešto o čemu se treba šutjeti.
1: U okviru programa obilježavanja Dana džamija biće upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora doktora Sejada Seljupca. Promocija će se održati večeras u Amfiteatru Centra za mlade Tušanj u Tuzli, a o knjizi će govoriti promotori dr. Šefko Sulejmanović, profesor dr. Izet Šabotić, dr. Ahmed Hatunić i autor dr. Sead Seljubac. Prisutnima će se obratiti i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. U Narodnom pozorištu Tuzla sinoć je premijerno izvedena predstava Behram Beg, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Predstava kroz dramske skice otkriva život i dijelo Behram Bega, njegovu viziju, vakufsku ostavštinu te sudbinu Behram Begove medrese, ustanove koja već stoljećima simbolizira znanje, odgoj i duhovne vrijednosti.
3: Behram Beg je uvijek bio naša inspiracija. Od početka obnove Behram Begove medrese odgonetali smo priču o Behram Begu i bilo nam je zanimljivo to što ne znamo puno o Behram Begu. I smatrali smo da možda postoji neki razlog zašto o njemu nema tako puno podataka. Sama ideja za tekst javila se prije 10 godina, prilikom jubileja 390 godina Behram Begove medrese, i tada smo u jednom manjem obimu uradili također dramsku skicu o Behram Begu, o njegovoj medresi, obišli malo neke gradove u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom.
4: Behram Beg je naša velika ličnost, ogromna ličnost sjeveroistočne Bosne. On nas je mnogo zadužio, zadužio je Bošnjake, zadužio je Bosnu i Hercegovinu u mnogim aspektima, pa tako da je teško iznijeti njegovu ulogu, s tim da mi ne znamo mnogo o Behram Begu, a ostala je da traje Behram Begova medrese. Ostala je da traje kuća znanja, hikmete.
5: Ja igram ulogu Begovice, Begzade, odnosno majke od Behram Bega. Izuzetno mi je čast što predstavljam ovakvu jednu ulogu u ovakvoj predstavi koja nam znači mnogo, zato što mi predstavljamo svog vakifa koji je osnovao našu medresu, koja nama znači sve, i izuzetna je čast imati tako jednu veliku ulogu.
1: Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike, Srednja muzička škola Čestmir Mirko Dušek Tuzla u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizuje koncert na kojem će nastupiti Arslan Jahić i Hasan Muratović, studenti 3. godine Smjer za harmoniku. Odlukom UNESCO-a od 2009. godine 6. maj se obilježava kao Svjetski dan harmonike. Toliko u vijestima, hvala za pažnju i do gledanja.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.

0: te polaganje cvijeća na spomen obilježja u Vitinici i Sapni. Predviđen je istorijski sat o temi 5. april Sapna. U toku dana delegacija će obići mezar komandanta 206. brdske brigade, brigadira Etema Omerovića, položiti cvijeće na spomen obilježje u Godušu i posjetiti spomen sobu u ovom mjestu.
1: Vi slušate TK Radio.

Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružio obilježavanju Europske sedmice mentalnog zdravlja koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Europska sedmica mentalnog zdravlja koju je pokrenula organizacija Mental Health Europe ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane sa mentalnim poteškoćama te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu. Ovogodišnja tema Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U vremenu brojnih izazova i promjena povezano sa drugima predstavlja jedan od ključnih faktora očuvanja mentalnog zdravlja i jačanja otpornosti pojedinca i zajednice.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist, dane sretne. Meni više ništa ne

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka.

Radio TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić, gledate Dnevnik 1. Na početku vijesti dana.
1: Gračanička osnovna škola Hasan Kikić, prva škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije.

0: One koji imaju solarni panele.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas u Tuzli predstavio financijske mehanizme podrške i nove modele sufinansiranja.
2: Fond je vrlo rigorozan po pitanju procedure, znači mora se striktno ispoštovati procedura od početka do kraja.
1: U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini.
3: Ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 komunalnih maraka.
1: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla pridružilo se obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja. Sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom.
4: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je dvije škole u Gračanici, osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić, u kojima su realizovani značajni projekti, a koje je finansirala kantonalna vlada. U obje škole instalirane su fotonaponske elektrane, što je olakšanje za potrošnju električne energije. Osnovna škola Hasan Kikić je prva škola u Federaciji Bosne i Hercegovine koja proizvodi i koristi vlastitu energiju.
0: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koje smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci. Kada govorimo o osnovnoj školi Hasan Kikić, važno je naglasiti da je tu škola koja je među prvima u Bosni i Hercegovini postala prozumer.
5: Mi našu fotonaponsku elektranu smo instalirali 2023. godine, međutim, onaj prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine, smo postali prvi prozumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane, naravno, ako imamo sunčani zraka i da sav proizvedeni dio električne energije da trošimo, naravno, za naše potrebe, a sav višak da ide u mrežu.
4: U Tuzli je danas održana prezentacija projekata Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su novi financijski mehanizmi podrške, kao i javni konkursi u ovoj godini. Fokus je na sufinansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Fond za ovu godinu stavlja na raspolaganje više od 26 miliona konvertibilnih maraka. Provjerili smo kako do novca i ko ima šansu da aplicira na ove projekte.
6: Mi smo dakle do prije dvije godine imali godišnje jedan javni natječaj. Od prije neke dvije godine imamo dva, a ove godine smo imali tri. Dakle, u tijeku je još nekih 15 dana otprilike javni natječaj sa otvorenih 13 lotova. To su projekti zaštite voda, zaštite zraka, zaštite remedijacije tla.
7: Mislim da svi naši građani treba da se odazovu pozivima, da konkurišu i da izvuku što je moguće više sredstava za svoje lokalne zajednice, jer ovo je jedan od rijetkih izvora, da tako kažem, domaćih izvora koji može da obezbijedi prilično velika sredstva za tu namjenu. Ono što je dobro je da sve više korisnika i sve više oni koji su dobro upućeni kako treba sastaviti projekte. Fond je vrlo rigorozan po pitanju procedure, znači mora se striktno ispoštovati procedura od početka do kraja.
4: U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini. Riječ je o lokalnom putu koji povezuje mjesnu zajednicu Jasikovac sa središtem općine. Godinama je ovaj dotrajali put predstavljao problem za vozače i pješake, a njegova obnova bi trebala značajno unaprijediti svakodnevni život građana Teočaka.
8: U prethodnoj sedmici donesena je nova odluka na koju je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, a to je dodjela sredstava u visini od 160.000 konvertibilnih maraka za sanaciju lokalne ceste Mramor u mjesnoj zajednici centar općina Teočak.
3: Ovdje se konkretno radi o rekonstrukciji lokalnog puta u mjesnoj zajednici centar, ali koji u principu ne doprinosi samo mjesnoj zajednici centar, nego povezuje

0: mjesnu zajednicu Jasikovac sa mjesnom zajednicom centara samim time sa sedištem opštine. U jednom dijelu smo tu rekonstrukciju završili i ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 konvertnih maraka.
1: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama, te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu.
2: Cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostalih i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje.
3: Odlazak kod ljekara je isto kao i odlazak kod psihologa ili psihijatra. S tim u vezi pozvala bi bilo koga da se javi, da zatraži pomoć na vrijeme. Također pomažu razgovori sa vršnjacima. Treba pričati o mentalnom zdravlju, mentalnim poremećima, ne vidjeti ih kao nešto o čemu se treba šutjeti.
1: Tuzla će od 14. do 18. maja biti domaćin 3. Međunarodnog sajma kafe i čokolade, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja izlagače, proizvođače, distributere i ljubitelje kafe i čokolade iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sajam će kao i do sada biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Najavljen je bogat sajamski sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija.
4: Mi ove godine imamo preko 40 izlagača handmade čokolaterija, distributera kafe i uveli smo jednu novinu, imat ćemo isto tako i rukotvorine koje su naslonjene na kafu i čokoladu, jer mi držimo svoj princip. To su znači šoljice, tacne i ono što ide uz kafu i čokoladu.
5: Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona već drugu godinu za redom prepoznaje značaj ovoga sajma i njegove mjerljive efekte koje utječu na privredu i poduzetništvo u Tuzlanskom kantonu. Sajam je značajan zato što on okuplja poduzetnike, potrošače i proizvođače na jednom mjestu kako bi oni mogli da razmijene kontakte, da prikažu svoje proizvode, da prošire svoje tržište i samim time ima direktan uticaj na privredu Tuzlanskog kantona.
1: Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine naziv je projekta koji je danas realizovan u Tuzli. Već 4 godine organizator događaja je Rotary klub Tuzla u saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Kantonalnim pedagoškim zavodom i kompanijom Eko život. Cilj je razvoj ekološke svijesti i odgovornosti kod djece i mladih.
6: Ovaj projekat smo započeli 2022. godine. Ulazimo u svoju petu sezonu i projekat je prepoznat od strane Ministarstva obrazovanja i nauke i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, koji su odobrili rad ovog projekta. Imamo izuzetno dobar odnos sa lokalnom zajednicom i sa sponzorima iz lokalne zajednice.
7: Što se tiče noviteta koje imamo u ovoj godini, pored standardnog takmičenja škola u čišćenju i izradi, čišćenju školskih dvorišta, sađenju biljaka i izradi kreativnih radova od reciklažnog materijala, uveli smo i novi lik kao simbol ekologije i zaštite prirode, a to je mali kozlić, čuvar prirode.
8: Volim onako da pričamo temu za ekologiju i to. Volim da ljudi imaju svijesti o tome kako treba čuvati planetu.
9: Mi smo se danas organizovali zajedno sa našom nastavnicom Durić Nerminom i imamo veliku želju da naučimo još o ekologiji i stvarno pridajemo veliki značaj u našoj školi kako zaštititi prirodu, kako da poboljšamo recikliranje, čuvanje vode i lično ja stvarno volim u tim sekcijama da učestvujem.
1: Behrambegova medresa u Tuzli obilježava 400 godina postojanja i rada. Brojnim aktivnostima ukazano je na značaj vakifa poput Behrambega. Sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla izvedena i predstava.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušalci, u okviru emisije Popodnevni radio odmor. Danas Romi proslavljaju Đurđevdan, svoj najveći praznik kojim se slavi dolazak proljeća, odnosno ispraćaj

Zime te slavi buđenje prirode. Đurđevdan je slava kod pravoslavaca i narodni praznik Roma koji se proslavlja 6. maja, čime se obilježava uspomena na svetog Đorđa. Đurđevdan je praznik vezan za najveći broj običaja koji postoje u narodnom vjerovanju. Smatra se granicom između zime i ljeta, praznik je vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Glavni običaji su pletenje vijenaca od bilja, umivanje s biljem, kupanje na rijeci. Đurđevdansko cvijeće su đurđevak, mlječika, maslačak i od njih se trebaju isplesti vjenčići kojima se kite ulazna vrata na dvorištu i kući. Svetog Đorđa slave i katolici i pravoslavci. Pravoslavci kao krsnu slavu 6. maja, a katolici kao imendan 23. aprila. Oh, yeah!

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresu

0: ulici Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

Određeni broj trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine radio je na međunarodni praznik rada, čime su prekršili odredbe člana 18 Zakona o unutarnjoj trgovini. Tim povodom federalni ministar trgovine Amir Hasičević poručio je da su trgovci dužni poštovati Zakon o unutarnjoj trgovini, u čijem kreiranju su i sami učestvovali, te da neće biti tolerancije za prekršioce zakona. Iza nas su prvomajski praznici, odnosno period u kojem su u Federaciji bila predviđena tri neradna dana zaredom za

sve trgovačke objekte u skladu sa zakonom o unutarnjoj trgovini. U saradnji s građanima, inspekcijskim organima, članovima sindikata i trgovačkim radnicima zaprimili smo brojne prijave o kršenju ove odredbe zakona od strane pojedinih trgovaca, tako da smo poduzeli sve potrebne mjere

Novo istraživanje pokazuje da sjeme biljaka može osjetiti vibracije koje stvaraju kapi kiše i reagovati buđenjem i stanja mirovanja kako bi pozdravilo vodu, dok umirujuće kuckanje kiše potiče ljude da se sklupčaju i smjeste, čini se da sjeme riže čini upravo suprotno, kao da počne klijati u iščekivanju nadolazećeg potopa. Ovo otkriće koje su otkrili inženjeri mašinstva Nicolas Macris i Kadin Navarro nudi prvi direktan dokaz da sjeme i sadnice mogu osjetiti i reagovati na zvukove u prirodi. Ova situacija govori da sjeme može osjetiti zvuk na načine koji mogu pomoći da prežive, objašnjava Macris. Energija zvuka kiše dovoljna je da ubrza rast sjemena, dodao je.

Otkrivanje mrava u domaćinstvu može biti prilično neugodno, posebno kada niste sigurni odakle dolaze. Mnogi se pitaju kako se brzo riješiti sa sezonskim štetočinama, a mravi su posebno česta pojava u kuhinjama i u blizini hrane. Cimet, naime, stvara nepovoljan ambijent za mrave i tjera ih iz prostora. Cimet ne ubija mrave, već djeluje kao efikasan odbojnik zbog intenzivnog mirisa koji ometa feromone kojima se mravi vode do hrane i vraćaju u koloniju. Pravilna primjena je ključna. Cimet se najbolje nanosi mješavinom s malo vode duž puteva kojima mravi ulaze u kuću, posebno kroz pukotine i nepravilno zapečačene prozore i vrata.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.

0: kako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 4. do 6. maja iz ponude izdvajamo deterđent za veš Ariel 7 kg 19,90, Eurocrem Bella 350 grama 13% udio lješnjaka 3,90, Dino Kafa 500 grama 11,95, Pivo Pan 0,33 boca 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, poštovani gledaoci. Vrijeme je za dnevnik Vijesti dana.
2: Gračanička osnovna škola Hasan Kikić, prva škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Naš je cilj da u nekoliko škola razvijemo ovaj model, već u drugim školama na području Tuzlanskog kantona koji imaju solarne panele.
2: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine danas u Tuzli predstavio financijske mehanizme podrške i nove modele sufinansiranja.
4: Fond je vrlo rigorozan po pitanju procedure, znači mora se striktno ispoštovati procedura od početka do kraja.
2: U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini.
5: Ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 komunalnih maraka.
2: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla pridružilo se obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja. U Narodnom pozorištu Tuzla premijerno igrana predstava Behrambeg.
6: Bilo nam je zanimljivo to što ne znamo puno o Behrambegu i smatrali smo da možda postoji neki razlog zašto o njemu nema tako puno podataka.
2: Sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je dvije škole u Gračanici, osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić, u kojima su realizovani značajni projekti za koje je podršku dala kantonalna vlada. U obje škole instalirane su fotonaponske elektrane, što je olakšanje

0: potrošnju električne energije. Osnovna škola Hasan Kikić je prva prozumer škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo mnogo sredstava ulažu u obrazovne objekte kako bi učenici i zaposlenici imali što bolje uslove za rad. Pokazuju to primjer iz osnovnih škola Đakule i Hasan Kikić u Gračanici. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović obišao je ove škole gdje su mu prezentirani rezultati projekata koje je ministarstvo podržalo u ranijem periodu.
2: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koje smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci.
1: U obje škole instalirane su fotonaponske elektrane, što im je olakšanje za potrošnju električne energije. Osnovna škola Hasan Kikić je prva škola u Federaciji Bosne i Hercegovine koja proizvodi i koristi vlastitu energiju.
3: Naša elektrana još nije u punom kapacitetu, obzirom da se čekaju još neke dozvole. Taj kompletan proces provodi Centar za razvoj i podršku Tuzla i u principu te neke stvari zavisi od njih. Onako najkraće rečeno. Međutim, ove ostale mjere energetske efikasnosti naravno da su u dobroj mjeri uticali na samu potrošnju energenata.
4: Prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine, smo postali prvi prozjumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane, naravno ako imamo sunčani zraka, i da sav proizvedeni dio električne energije da trošimo, naravno, za naše potrebe, a sav višak da ide u mrežu.
1: Fotonaponska elektrana na krovu škole je instalirana 2023. i to za vlastite potrebe. U međuvremenu su u školi shvatili da imaju višak energije, pa su potpisali sa Elektroprivredom sporazum i škola je dobila status kupac proizvođač. I dalje koriste dio električne energije proizvedene na krovu škole, ali višak ostavljaju koji se akumulira i koristi se kasnije za potrebe škole, na primjer u zimskim mjesecima.
4: Dogovorili smo da svu energiju koju mi budemo uštedili na osnovu proizvedene energije iz naših solara, da mi možemo koristiti kroz neke male projekte unutar naše škole, tako da ćemo i time poboljšati ambijent rada kako za učenike odvijanje obrazovnog procesa, tako i za nastavnike i sve zaposlenike naše škole.
1: Ministar Omerović naglašava da će se potruditi da i ostale škole imaju instalirane ovakve fotonaponske elektrane.
2: Naš je cilj da u nekoliko škola razvijemo ovaj model, već u drugim školama na području Tuzlanskog kantona koji imaju solarne panele, radimo na tome da i one postanu prozumer i da ovo bude primjer jednog samoodrživog sistema.
1: Pored fotonaponskih elektrana, u ove dvije škole u proteklom periodu je urađeno mnogo. Opremljeno je i nekoliko kabineta, izvršene obnove u fizkulturnim salama i time je, kako je istaknuto, unaprijeđen odgojno-obrazovni rad. U osnovnoj školi Hasan Kikić u narednom periodu će raditi na zamjeni dijela vanjske stolarije, što će biti treća i posljednja faza, a sredstva od 28.000 konvertibilnih maraka je osiguralo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. U projekat zamjene stolarije, računajući i ova sredstva, ukupno je uloženo oko 200.000 konvertibilnih maraka.
0: U Tuzli je danas održana prezentacija projekata Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su novi financijski mehanizmi podrške, kao i javni konkursi u ovoj godini. Fokus je na sufinansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša i energetske efikasnosti. Fond za ovu godinu stavlja na raspolaganje više od 26 miliona konvertibilnih maraka. Provjerili smo kako do novca i ko ima šanse da ga dobije.
5: Kako ideju pretvoriti u konkretan ekološki projekat i zato dobiti finansijsku podršku? Upravo o tome danas se govorilo u Tuzli. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine predstavio je modele sufinansiranja, ali i aktuelne javne konkurse za ovu godinu. Jedan od njih, vrijedan 17 miliona konvertibilnih maraka, već je u toku i odnosi se na projekte zaštite okoliša.

0: priča.
1: Mi smo dakle do prije dvije godine imali godišnje jedan javni natječaj. Od prije neke dvije godine imamo dva, a ove godine smo imali tri. Dakle, u tijeku je još nekih 15 dana otprilike javni natječaj sa otvorenih 13 lotova. To su projekti zaštite voda, zaštite zraka, zaštite remedijacije tla.
0: U pripremi je i novi javni poziv koji se prvi put odnosi na građane Federacije Bosne i Hercegovine i projekte energetske efikasnosti.
1: I tu ćemo staviti na raspolaganje nekih 6,3 milijuna maraka. Ove godine i na kraju, negdje tamo na jesen, zbog prirode, posla, prijava i svega ostaloga, još jedan natječaj za reciklere. Prošle godine on bio 3,12 milijuna maraka, ove godine će biti vjerovatno i viši.
0: Ukupno je za sve programe u ovoj godini na raspolaganju više od 26 milijuna konvertibilnih maraka.
2: Mislim da svi naši građani treba da se odazovu pozivima, da konkurišu i da izvuku što je moguće više sredstava za svoje lokalne zajednice, jer ovo je jedan od rijetkih izvora, da tako kažem, domaćih izvora koji može da obezbijedi prilično velika sredstva za tu namjenu. Ono što je dobro je da sve više korisnika i sve više oni koji su dobro upućeni kako treba sastaviti projekte. Fond je vrlo rigorozan po pitanju procedure, znači mora se striktno ispoštovati procedura od početka do kraja.
0: Iz fonda poručuju da je ovo prilika za realizaciju konkretnih projekata, posebno u kontekstu klimatskih promjena i sve strožijih evropskih standarda.
3: U Teočaku uskoro počinje sanacija jedne od najvažnijih dionica puta u ovoj općini. Riječ je o lokalnom putu koji povezuje mjesnu zajednicu Jasikovac sa središtem općine. Godinama je ovaj dotrajali put predstavljao problem za vozače i pješake, a njegova obnova bi trebalo značajno unaprijediti svakodnevni život građana Teočaka.
4: Dotrajali asfalt, oštećenja i otežano saobraćanje uskoro bi ovdje trebali postati prošlost. Najavljena je sanacija dionice lokalnog puta koji povezuje više naselja s centrom Teočaka i predstavlja važnu komunikacijsku vezu za stanovnike ovog kraja. Projekat bi trebao omogućiti sigurnije i brže kretanje, ali i stvoriti uslove za dalji razvoj lokalne zajednice.
5: U prethodnoj sedmici donesena je nova odluka na koju je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost, a to je dodjela sredstava u visini 160.000 konvertibilnih maraka za sanaciju lokalne ceste Mramor u mjesnoj zajednici centar općina Teočak.
6: Ovdje se konkretno radi o rekonstrukciji lokalnog puta u mjesnoj zajednici centar, ali koji u principu ne doprinosi samo mjesnoj zajednici centar, nego povezuje mjesnu zajednicu Jasikovac sa mjesnom zajednicom centara, samim time sa središnjem opštine. U jednom dijelu smo tu rekonstrukciju završili i ovdje se radi o najzahtjevnijoj dionici za koju smo već mi ranije uradili projektnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost projekta je nekih cirka 400.000 konvertibilnih maraka.
4: Radovi na novoj i široj saobraćajnici trebali bi biti gotovi ove godine. Riječ je o dionici puta koji, kako kaže načelnik Muminović, prije agresije na Bosnu i Hercegovinu nije ni postojao.
6: Bio je šumski put, makadamski put, tako da su mještani mjesne zajednice Jaskovac morali da idu okolo da bi došli do centra. Saobraćajnica koja je urađena nakon rata, njena znači modernizacija, asfaltiranje, ono u principu tada bez projekta, spram

0: kantona Feniks Tuzla. Ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Evropska sedmica mentalnog zdravlja ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama, te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu.
1: Mentalno zdravlje dio je općeg zdravlja svakog čovjeka i baš kao što zbog fizičke bolesti zatražimo pomoć ljekara, isto bi trebali učiniti i kada je riječ o psihičkim poteškoćama. No, još uvijek u našem društvu vlada osjećaj stida kada treba zatražiti takvu stručnu pomoć.
2: Možda mlađi su već počeli koristiti, a pretežno tu idu, da kažem, na psihoterapeute, gdje se pokušava, da kažem, jer čim pogotovo kad idemo u Solnu ili ako prije dok je bila u Kreku, čim uđeš u Kreku, odmah je to bilo bau.
1: U vremenu brojnih izazova i promjena povezanost s drugima jedan je od ključnih faktora očuvanja mentalnog zdravlja. Osobe s mentalnim poteškoćama često se suočavaju s predrasudama, stigmatizacijom i nedostatkom podrške. Upravo zbog toga otvoren razgovor i pravovremena podrška ključni su za razumijevanje, liječenje i život s više dostojanstva i nade.
3: Cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostalih i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje.
1: Samo pričati o mentalnom zdravlju nije dovoljno, neophodno je na odgovarajući način i reagovati. Zabrinjavajući je podatak Svjetske zdravstvene organizacije da svaki osmi stanovnik na planeti ima neki oblik mentalne poteškoće.
3: Odlazak kod ljekara je isto kao i odlazak kod psihologa ili psihijatra. S tim u vezi pozvala bi bilo koga da se javi, da zatraži pomoć na vrijeme. Također pomažu razgovori sa vršnjacima. Treba pričati o mentalnom zdravlju, mentalnim poremećima, ne vidjeti ih kao nešto o čemu se treba šutjeti.
1: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Feniks ove godine se pridružilo obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači. Cilj je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme povezane s mentalnim poteškoćama, te poticanje otvorenog i sigurnog prostora za razgovor o psihološkoj dobrobiti u našem društvu.
0: Tuzla će od 14. do 18. maja biti domaćin 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja izlagače, proizvođače, distributere i ljubitelje kafe i čokolade iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sajam će kao i do sada biti održan u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Najavljen je bogat sajamski sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija.
4: Mi ove godine imamo preko 40 izlagača handmade čokolaterija, distributera kafe i uveli smo jednu novinu, imat ćemo isto tako i rukotvorine koje su naslonjene na kafu i čokoladu, jer mi držimo svoj princip. To su znači šoljice, tacne i ono što ide uz kafu i čokoladu.
5: Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona već drugu godinu za redom prepoznaje značaj ovoga sajma i njegove mjerljive efekte koje utiču na privredu i poduzetništvo u Tuzlanskom kantonu. Sajam je značajan zato što on okuplja poduzetnike, potrošače i proizvođače na jednom mjestu kako bi oni mogli da razmijene kontakte, da prikažu svoje proizvode, da prošire svoje tržište i samim time ima direktan uticaj na privredu Tuzlanskog kantona.
0: Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine naziv je projekta koji je danas realizovan u Tuzli. Već 4 godine organizator događaja je Rotary klub Tuzla u saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Kantonalnim pedagoškim zavodom i kompanijom Eko život. Cilj je razvoj ekološke svijesti i odgovornosti kod djece i mladih.
6: Ovaj projekat smo započeli 2022. godine. Ulazimo u svoju petu sezonu i projekat je prepoznat od strane Ministarstva obrazovanja i nauke i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, koji su odobrili rad ovog projekta. Imamo izuzetno dobar odnos sa lokalnom zajednicom i sa sponzorima iz lokalne zajednice.
7: Što se tiče noviteta koje imamo u ovoj godini, pored standardnog takmičenja

0: škola u čišćenju i izradi, čišćenju školskih dvorišta, sađenju biljaka i izradi kreativnih radova od reciklažnog materijala. Uveli smo i novi lik kao simbol ekologije i zaštite prirode, a to je mali kozlić, čuvar prirode.
1: Volim onako da pričamo temu za ekologiju i to. Volim da ljudi imaju svijesti o tome kako treba čuvati planetu.
2: Mi smo se danas organizovali zajedno sa našom nastavnicom Durić Nerminom i imamo veliku želju da naučimo još o ekologiji i stvarno pridajemo veliki značaj u našoj školi kako zaštititi prirodu, kako da poboljšamo recikliranje, čuvanje vode. I lično ja stvarno volim u tim sekcijama da učestvujem.
3: Načelnik Kalesije Nermin Mujkanović upriličio je prijem za učenike mješovite srednje škole u ovoj općini, Anitu Halilović, Samru Hrustić i Ahmeta Jahića, njihovu mentoricu profesoricu Almu Ibišević te predstavnice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Selmu Smajlović i prodekanicu za nastavno-istraživački rad Almu Muratović. Povod za prijem bio je osvajanje prvog mjesta učenika ove škole na Festivalu poduzetništva 2026 na nivou Tuzlanskog kantona. Festival je održan na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u organizaciji ove ustanove u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona i Udruženjem profesora poduzetništva uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za obrazovanje i nauku. Ovom prilikom općinski načelnik je između ostaloga istakao da će općina Kalesija u skladu sa budžetskim mogućnostima pružiti podršku ovim mladim ljudima u daljem razvoju njihovih ideja. Behrambegova medresa u Tuzli obilježava 400 godina postojanja i rada. Brojnim aktivnostima ukazano je na značaj vakifa poput Behrambega. Sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla izvedena i predstava u njegovu čast.
4: Učenici Behrambegove medrese izveli su predstavu Behrambeg. Prenijeli su priču o njegovom životu, djelu, viziji i vakufskoj ostavštini. Tri značajne ustanove u Tuzli, džamija, medresa i biblioteka, nose ime plemenitog vakifa Behrambega.
5: Behrambeg je uvijek bio naša inspiracija. Od početka obnove Behrambegove medrese odgonetali smo priču o Behrambegu i bilo nam je zanimljivo to što ne znamo puno o Behrambegu i smatrali smo da možda postoji neki razlog zašto o njemu nema tako puno podataka. Sama ideja za tekst javila se prije 10 godina, na prilikom jubileja 390 godina Behrambegove medrese i tada smo u jednom manjem obimu uradili također dramsku skicu o Behrambegu, o njegovoj medresi, obišli malo neke gradove u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom.
4: Izvođači iz dramske sekcije i hora zajedno su iznijeli zahtjevan scenski projekat. Jedna od poruka je da ljude obično pamte po djelima. Ljudi nestaju, a djela ostaju.
6: Ja večeras igram ulogu Begovice, Begzade, odnosno majke od Behrambega. Izuzetno mi je čast što predstavljam ovakvu jednu ulogu u ovakvoj predstavi koja nam znači mnogo, zato što mi predstavljamo svog vakifa koji je osnovao našu medresu.
7: Behrambeg je naša velika ličnost, ogromna ličnost sjeveroistočne Bosne. On nas je mnogo zadužio, zadužio je Bošnjake, zadužio je Bosnu i Hercegovinu u mnogim aspektima, pa tako da je teško iznijeti njegovu ulogu, s tim da mi ne znamo mnogo o Behrambegu, kao što će biti rečeno u drami, neće me pamtiti po tome, zapravo neće me pamtiti ni po čemu, osim po onome što je ostalo da traje, a ostalo je da traje Behrambegova medrese.
4: Behrambegova medresa u Tuzli je osnovana 1626. godine. Radila je u kontinuitetu sve do 1949. godine. Ponovo je počela s radom 1993. i to u improvizovanim prostorijama tuzlanskih osnovnih škola. U sadašnjem objektu su od 1996. godine. Od obnove rada 1993. do danas medresu je završilo oko 3000 učenika, a promovisano je više od 100 hafiza.

0: Ne propustite vikend akciju Bellamy Onyx marketima. Majoneza vegan 250 ml 1,5. Dash deterđent za veš 5 litara 20,45. Mlijeko domaće blago 1 litar marku i 30. Pašteta ovako 0,95 konvertibilnih maraka. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Pogledaj dobro. Ovo nije samo listić. To je tvoj mir za cijelu godinu. Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu i vrijedne novčane dobitke. Dobre stvari se dešavaju.

0: Hercegovine upisali vrijednu pobjedu na domaćem terenu protiv prvaka iz Viđača iz Ljubuškog rezultatom 34:29, poluvrijeme 20:21 za goste. Sa ovom pobjedom Gračanica puno lakše ulaze u posljednje kolo i utakmicu protiv Bosne koja u subotu gostuje u Gračanici. Utakmica je otvorena dosta izjednačeno. U 7. minuti rezultat je glasio 4:4. U 10. Gračanica ima vojstvo 6:4. U 15. minuti je 8:8, a onda gosti boljom igrom dolaze do +3 sa rezultatom 9:12. Do kraja prvog poluvremena Gračanica smanjuje na 20:21. U drugom poluvremenu dominirale su odbrane i golmani Mešinović na jednoj strani i Čuljak na drugoj. Izviđač je posljednje vodstvo imao kod rezultata 22:23, a onda je uslijedila serija Gračanice od 5:0 i preokret i 27:23. Uspjela je Gračanica sa odličnom odbranom držati goste do kraja na razlici 4-5 golova. Imali su i najveću prednost +6 da bi se u konačnici sve završilo sa 34:29. Kapiten Gračanice Hamidović je odigrao vrhunski i postigao 13 golova. Karanović i Kondić su postigli po 6. U ekipi iz Viđača Češko je postigao 5, a Grbavac i Melić po 4 gola.
1: Rukometaši Konjuha prvi su učesnici Final Foura Kupa Bosne i Hercegovine. U revanš susretu u četvrtfinala poraženi su u Mostaru od Zrinskog sa 29:28, ali su zahvaljujući pobjedi u prvom meču u Živinicama 32:30 osigurali plasman na završnicu takmičenja. Trenutno su u toku susreti Bosna Ekoenergija Gradačac i Sloboda Sloga. Posjećamo, Gradačac je u prvom meču slavio sa 42:32, dok su Tuzlaci u Doboju poraženi sa 35:32. Dvomeč četvrtfinala između Izviđača i Leotara odigraće se naknadno. U odjavi recimo da se najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao u drugo kolo Mastersa u Rimu. Džumhur je na otvaranju turnira savladao Francuza Adriana Manarina sa 6-4 i 6-0. Naredni protivnik našem teniseru je Amerikanac Lerner Tien. Toliko o sportu. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 13, a najviše dnevne od 17 do 23 stepena. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 8 do 14, a najviše dnevne od 15 do 20 stepeni.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

Vučića i Mate Bobana sa fokusom na teritorijalno razgraničenje i podjelu Bosne i Hercegovine bez učešća legitimnih predstavnika države. Takvi dokumenti svjedoče o kontinuitetu ideje da se Bosna i Hercegovina posmatra kao prostor podjele, a ne kao cjelovita politička zajednica. A svaka ideja podjele, posebno u multietničkom društvu, u praksi znači pristanak na stanovništvo, nasilje i razaranje zajedničkog prostora. 25. maj u Tuzli trajno podsjeća na to kroz tragediju Kapije 1995. godine, gdje je ugašen 71 mladi život. To je trenutak u kojem se politika pretvara u posljedicu. Događaji na terenu, uključujući 15. maj 1992. u Tuzli, pokazuju koliko brzo političke ideje prelaze u oružani sukob. U takvom kontekstu formira se otpor. Armija Republike Bosne i Hercegovine kao izraz borbe za opstanak države i otpor idejama koje historija prepoznaje kao fašizam. Zato fokus večerašnje emisije Imam šta da kažem nije 9. maj dan pobjede nad fašizmom kao izdvojen historijski dan.

0: prepoznajemo danas u svijetu obilježenom ratovima i razaranjima od Palestine do Ukrajine i drugih kriznih područja savremenosti. Naši gosti večeras jesu profesor dr. Sead Selimović, historičar i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobroveče i dobrodošli, profesore.
1: Dobroveče.
0: I Sulejman Budaković, brigadni general u penziji i ratni načelnik štaba drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Dobroveče.
0: Dobroveče. Profesore Selimoviću, fašizam se historijski definiše kao jedna totalitarna ideja koja negira individualna prava i temelji se na dominaciji jedne grupe na drugom. Koje su ključne historijske karakteristike fašizma i da li se one mogu jasno prepoznati izvan konteksta Drugog svjetskog rata?
1: Pa fašizam je takva ideologija, ovo što ste kazali, to je jedna nedemokratska ideologija, za razliku od demokratskih ideologija, dakle koji negira jednakost, koji negira pojedinca čovjeka, koji negira slobodu, koji negira narode, nacije, vjere ili religije. I upravo tamo gdje se nije borilo protiv fašizma i protiv takvih pojava se pojavljivao u stvari fašizam. On je tekovina 20. stoljeća. Ali zašto je to tako? Dakle, svijet nikad nije sa više optimizma ušao u jedno stoljeće kao što je to bilo 20. stoljeće. A upravo je 20. stoljeće bilo stoljeće najvećih svjetskih kataklizmi, uključujući dakle i svjetske ratove, uključujući i najveće ratne zločine, uključujući i zločin nad zločinima kao što je bio genocid i u Drugom svjetskom ratu, ali i genocid u Ruandi, genocid nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, fašizam je pojavio se u Italiji 19. i 20. godina 20. stoljeća. U isto vrijeme se pojavio i otpor tom fašizmu. Dakle, one snage koje su pružale otpor su u stvari činile pokret antifašizma. Najprije je to bilo u Istri, zatim ostalim dijelovima Hrvatske, a kasnije i na prostoru Njemačke, a nama je najpoznatiji na ovim prostorima antifašizam koji se javio u Španiji prilikom građanskog rata, kada su fašističke države Italija i Njemačka podržavale generala Franka u građanskom ratu od 1936. do 1939. godine, gdje su mnogobrojni antifašisti sa ovih prostora Balkanskog poluotoka išli da ratuju na strani republikanaca. Dakle, fašizam se pojavljuje tamo gdje su slabe snage demokracije, gdje slabe institucije države, i to je jedna vječita borba, dakle, između autokrata i demokrata, između snaga koje žele pravdu, pravednost, jednakost, solidarnost, slobodu, demokraciju i tako dalje, i onih totalitarnih sistema, dakle, i koji postoje kroz čitavo postojanje historije. I danas vi imate, dakle, demokratske i nedemokratske sisteme. Naravno, fašizam je poseban po tome što su zločini koji su počinjeni u vrijeme fašizma najveći zločini koje čovječanstvo prati. Milioni ljudi su stradali. Upravo su to posljedice tog fašizma. Dakle, logori, smrt, ratovi, zatvaranja, ubijstva, progoni posebno civilnog stanovništva. I tamo gdje društvo i država nije spremna da se bori, da ojača svoje institucije, da se bori za inkluzivno društvo, društvo prosperiteta, ukazivanja na te karakteristike, te posljedice takvih politika mladim ljudima, onda se fašizam ili te totalitarne ideologije vraćaju u nekom novom obliku, i tako da mi uvijek mislimo da fašizam nikad nije u stvari ni poražen, zato što se on javlja u novim oblicima. U ovo vrijeme dok mi sjedimo, također se ljudi u pojedinim dijelovima svijeta ubijaju, samo zato što se ne prihvataju kao takvi, zato što žele da se protjeraju sa teritorije na kojoj oni žive stoljećima i tako dalje. Dakle, ekskluzivne teritorije žele da se stvore, a upravo to rade ove totalitarne ideologije. I zato je 20. stoljeće i evo i početak 21. stoljeća, stoljeće, dakle, gdje mi ne možemo sa sigurnošću da kažemo da su demokratske snage odnijele pobjedu nad fašizmom, jer dok god djeca umiru, dok se ubijaju nedužni ljudi, dakle, mi ne možemo govoriti o pobjedi nad fašizmom. Možemo da govorimo o tome da su poražene u Drugom svjetskom ratu one snage kada su se ujedinile, dakle, sve političke strukture.

0: Čitav svijet, dakle i onaj koji ima u ideološkom smislu, govorim, komunistički sistem uređenja i one demokratske države sa kapitalističkim državnim uređenjem, dakle mislimo na Sovjetski savez s jedne, Sjedinjene Američke Države, Francusku, Veliku Britaniju s druge strane, i samo tako je mogao biti taj poražen fašizam u Drugom svjetskom ratu. Međutim, treba imati na umu da od tih ideja koje su postojale prilikom promoviranja fašizma u Italiji, Njemačkoj i tako dalje, da su te države i ti narodi dobili podijeljena društva i državu. Njemačka, dakle, umjesto velike Njemačke, postojala je podijeljena Njemačka na okupacijske zone, dakle, zapadnu okupacijsku zonu od koje će nastati Savezna Republika Njemačka ili Zapadna Njemačka i Istočna Njemačka ili Demokratska Njemačka stvorena pod patronatom Sovjetskog Saveza. Dakle, to je u stvari utjecalo da svijet posle drugog svjetskog rata bude uređen, dakle, tako da imamo jedan bipolarni sistem, dvije supersile i podijeljena istočni i zapadni svijet. I to vrijeme, čitavo vrijeme je poznato pod nazvom hladni rat.
1: Bipolarni sistem. Dakle. Generale Budakoviću, vi ste čovjek koji je prošao put od oficira Jugoslovenske narodne armije do jednog od važnih ljudi u obrambenom sistemu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kada danas govorimo o danu pobjede nad fašizmom, koliko je važno podsjetiti da se obrana Bosne i Hercegovine 92. i 95. može smatrati kao oblik borbe protiv fašizma?
2: Pa vidite, to pitanje otvara puno ovako, strahovito puno nekakvih pitanja, odnosno podpitanja i tako dalje. Da bi malo uveli, ipak je ovo relativno kratka emisija, ali moramo na neki način naznačiti par stvari zašto je naša država Bosna i Hercegovina došla u tu situaciju da jednostavno doživi to što je doživjela. Doživjela je da negdje podaci malo variraju, od 97 do 105 hiljada poginulih civila. Ne govorim ovdje vojnicima bilo koje strane učestnice rata u Bosni i Hercegovini. Znači, razaranje, urbicid, pa ako hoćete etničko čišćenje, negdje 2,2 miliona su grube procjene na mjerodavni nadležni da je protjerano sa svog matičnog stana, kuće, zemlje, posjeda tamo gdje je neko živio i svašta nešto. Znači ti logori, brojni, stotine, desetine silovanja, otimačine, pljačke, ne postoji riječ.
1: Genocid.
2: Svašta nešto se zbivalo. I zašto se zbivalo? Vidite, imate program od negdje tamo 85. 86. Znači Srpska akademija nauka i umjetnosti krenula sa vrlo intenzivnom kampanjom, odnosno pripremom, koje su u početku manifestovala tako ponekim saopštenjem za javnost i tako dalje. Kasnije je to vrlo, vrlo intenzivirano. Naravno, sve zasnovane na laži, na obmani, na prevari, na mržnji prema drugom, jer je trebalo od nekog normalnog Srbina, Hrvata, ne znam više koga, stvoriti ubice, stvoriti kako ubija, ko ratuje, ko etički čiste, ko ide negdje u drugo naselje, Mahal, u ulicu i tako dalje. Polako to počinje, teren se priprema u tom nekom političkom ideološkom smislu. Ta Takovska 10 i ne znam nija televizija i svašta nešto je tu igre, jednostavno vrijeme mi ne dozvoljava da to se polako elaborira. Možda će vam neko i neće ni shvatiti do kraja odnosno na ovo što ću reći. I dolazimo tamo negdje do 87. 8. 9. kad počinje proces smišljenog razoružavanja teritorijalne odbrane, znači oduzimanje prava republikama da komanduju svojim teoima i odnosno teritorijalnim odbranama i konačno u svim republikama se oduzima, ono što je najveći kasnije problem bio, oduzima se naoružanje u jednom segmentu. Tako da mi praktično na prostoru Bosne i Hercegovine, malo ljudi ovo zna i čita i zanima i tako dalje, dolazimo u situaciju da se na prostoru Bosne i Hercegovine oduzima negdje oko 269.650 i neka puška. Kad kažem puška, mislim na puškometraljeze, snajpere, automatsko naoružanje, M48, Papovke i tako dalje. Znači razne vrste. 18.200 raznih

0: i oklopnih, PVO i sličnih oruđa tog kalibra, znači oruđa kolektivnog naoružanja. Negdje oko 80 miliona metaka se također oduzima od TO-a, 5000 mina, minsko-eksplozivnih sredstava, preko 2000 vrlo kvalitetnih, što bi danas rekli, sofisticiranih radio uređaja, plus nekakvih malo zastarijih modela i tako dalje. I sve to po naredbi predsjedništva, znači i SFRJ, a naša je političko rukovodstvo, nažalost, moram tako reći, pa ako možemo reći, bilo naivno, da ne kažem gluplu riječ, dozvolilo je da se to oduzima, da se to smješta u JNA, a sve pod izgovorom da su tamo na terenu nacionalisti, banditi, razbojnici, doće do naoružanja, izazvaće bratoubilački rat, a JNA je tu pod navodnicama neka ovako savezna sila, sila svih naroda, ona će nas zaštititi. Kad je to sve oduzeto, kad je praktično narod Bosne i Hercegovine sam bio razoružan, kad je to smješteno u kasarne, ja sam recimo kao predsjednik komisije negdje u rano proljeće 90. godine bio predsjednik komisije koja je oduzela naoružanje u Loparama. Smješteno je u Krepšić kod Brčkoga. Ali svo to naoružanje u kompletnoj Bosni i Hercegovini, osim rijetkih pojedinih opština, rijetkih, jedan od primjera je Tuzla, jel, tih 5-6 hiljada automatskih cijevi. Neko govori više, ali nije više. Bilo je puno pištolja, bilo je tako neke opreme i tako dalje. Manje od 6 hiljada ukupno automatskih pušaka i puškometraljeza, nešto teže i naoružanje oduzeto, to je dobijeno. Znači, sva ova količina oružja u principu je otišla. Mogu bi vam govoriti sad puno o tome, nešto malo je spašeno u Zenci, nešto je malo spašeno koje kuda i počinje rat. Znači, Bošnjaci i svi patrioti, i Srbi i Hrvati koji imaju stan od BiH su nenaoružani. Neko je kupio na crno pušicu, imate po selu 2, 3, 5, ne znam, nije bitno lovačkih pušaka, imate pokoj u automatsku, ali ona je došla avionima, tenkovima, haubicama. JNA posjeduje 3000 tenkova, transportera, 1000 aviona i helikoptera. Znate, i onda počinju masakri, počinju užas, počinju etničko čišćenje i tako dalje.
1: Pričat ćemo o tome tokom emisije. Profesore Selmoviću, Bosna i Hercegovina je u Drugom svjetskom ratu bila mjesto stradanja, ali i prostor snažnog antifašističkog otpora. Koliko je antifašizam bio stvarna društvena vrijednost u Bosni i Hercegovini i da li je taj kontinuitet prekinut ili je on samo potisnut početkom 90. godina?
2: Pa Bosna i Hercegovina je kao središnja republika jugoslovenske države, dakle, prema tim strategijama bila predviđena za tako mjesto. Dakle, svi najvažniji događaj, najvažnije bitke, najvažniji politički događaj su bili na prostoru Bosne i Hercegovine. Dakle, ako uzmete najveće pobjede narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije, one su bile na teritoriji Bosne i Hercegovine. A ako se gleda stvaranje te nove države, jugoslavenske države, ona je stvorena na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ako se pogledaju druge asocijacije, recimo antifašistički front žena, i to je stvoreno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ujedinjeni savez antifašističke omladine. Dakle, Bosna i Hercegovina je bila centar narodno-oslobodilačkog pokreta. I taj narodno-oslobodilački pokret, mislim da danas se jako puno krivo interpretira. To je naravno moje mišljenje. Dakle, vrlo je bitno poznavati jedan historijski kontekst da bi mi razumjeli jedan rat kao što je bio Drugi svjetski rat koji je više slojan, gdje imate saradnju svih sa svima, gdje je borba za goli život. Recimo, narodno-oslobodilački pokret je bio između Čekića i Nakovnja, kao što je bio i bošnjački narod, jel, između Čekića i Nakovnja. Mnogi ljudi nisu znali ni šta je antifašizam. Vi kad danas pogledate svjedočanstva ljudi koji su bili u Jasenovcu, recimo Nihat Halilbegović iz Gračanice je napisao knjigu o stradanju Bošnjaka u Jasenovcu, jer se najviše govorilo o stradanju, dakle, Srba, Roma, Jevreja, Međutim, u Jasenovcu bili zatvarani svi oni

0: drugi Sarajevski dnevnik i 8,5 minuta. Mislim da sam prvi čovjek u BiH koji je pozvao narod BiH na borbu, na otpor, na rat i tako dalje. I tamo sam doslovno rekao svi građani, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Romi, Mađari, Albanci, ne znam više ko, tada muslimani, naravno, ne Bošnjaci, da je počela Bijeljina okupirana, u Sarajevo se granatira, istočno je Bosna i pojedini gradovi se napadaju i tako dalje, odnosno Zvornik i Janja Zvornik i tako dalje. E onda bio sam na dužnosti od komandira čete, do komandanta korpusa. Ja sam obavio dužnost komandanta četvrtog korpusa u Mostaru nekoliko mjeseci. Znači, vrat me tamo zatekao da bi 22. februara 1994. došao ovdje u prekomandu na ovu dužnost načelnika štaba. To je mala samo digresija. Tako da sam vrlo dobro su mi poznati zbivanje, dešavanje u Hercegovini, a istovremeno i ovdje, jel, u sjeveroistočnoj Bosni. E sad, ako čovjek razmišlja o našoj borbi, bilo je svega. Znači, bilo je, mi smo se prvo borili za državu. Znači, prvo državu u Bosni i Hercegovini. A onda smo se borili da u toj državi žive svi narodi, sve patriote, odnosno Bošnjaci, Srbi, Hrvati i svi oni kojima je ta i treći, peti, ne znam više, kojima je ta zemlja, odnosno naša domovina, na srcu. I u tom smislu mi smo se i borili stvarno. Jer ja vama sad mogu govoriti, ajde o Bošnjacima neću, ali mogu govoriti o Radetu Goličku, o intervencijne čete u MUP-u, o mnogim Srbima i Hrvatima koji se borili također u armiji, skupa s nama. Naravno, evo Ivanović, recimo, mislim, Šima, nisam siguran, Ivanović, načelnik štaba 253. brigade, momak, aktivni oficir iz Lukavca, odnosno iz Bistarca, on je poginuo na Brčkom, recimo. A bio je načelnik štaba 253. ili popularno 3. Tuzlanske brigade, Marko Dovođa, mnogi drugi, Ustaša, Goran Martinović, ili te zvani Ustaša, ali to su pojedinci, mislim, ne bih želio sad, nemamo jednostavno vremena da pričamo o pojedincima. Ali nas je rat zatekao, kao što sam malo prije rekao, ono što je jedino bilo organizovano 1992. godine, odnosno od jeseni 1991. tamo negdje pri naše predsjedništvo izdala naredbu da se jedinice MUP-a aktiviraju, da se aktivira rezervni sastav MUP-a. I to je u početku jedina snaga bila uz pojedince koji su normalno pojedince, grupe, mahale, ulice, sela i tako dalje. I polako je narastala naša armija, s tim da je naravno 8. aprila 1992. godine predsjedništvo izdalo naredbu da se sve te naoružane grupe objedine u jednu teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine, koja će kasnije prerasti u armiju Republike Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. I to se i desilo. 15. aprila je zvanično formirana, imenovana TO BiH, pardon, Armija Republike BiH iz TO-a i to je preraslo kasnije u dan armije, odnosno u junu negdje je rečeno da je taj 15. april dan armije. Ali do tog perioda vi vrlo dobro znate ovdje u Tuzli šta se dešavalo. Znači, nije bilo vojske, nego je pametno predsjedništvo pored Patriotske lige, pored nekih drugih patriotskih snaga oformilo ovdje negdje 2200-300 pripadnika rezervnog i aktivnog sastava MUP-a i to je bila ona početna snaga koja je brala Tuzla. Da bi se kasnije naravno ovdje formirale tri brigade i tako dalje. Prema tome, naš cilj je bio borba za očuvanje države, borba da se očuva što više teritorije. U drugoj fazi rata, a mi kažemo, postoji ta, kako mi naš karakter, po svom karakteru naš rat zovemo, odbrambeno-oslobodilački. Zašto odbrambeni, zašto oslobodilački? Odbrambeni zato što smo se uglavnom 1992. i 1993. branili. Vodili smo težišno odbrambena dejstva, ali smo formirali u jesen 1992. godine blizu 100 brigada četnog, bataljonskog sastava, uz mnoge druge, manje, sitne jedinice, bataljona, odreda, negdje četa, vodova i tako dalje, da bismo, znači, sa skoro 100 brigada 1994. godine i 1995. naravno, prešli u onaj odbrambeno-oslobodilački, onaj drugi naziv, ono što mi kažemo. Prema tome, po svom karakteru, naš rat bi odbrambeno-oslobodilački, cilj da sačuva teritoriju, da sačuva državu, da sačuva narod, aktualnu vlast i naravno da oslobodimo što više.
1: Na današnji dan 6.

0: Maja 1992. godine politički dogovori poput sporazuma Boban Karadžić jasno ukazuju na ideje teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Možemo li te procese posmatrati kao političku artikulaciju ideologije koja ima elemente fašizma ili kroz negiranje zajedničkog života i prava na postojanje države?
1: I jedno i drugo. Dakle, upravo ako te politike žele da unište jedan narod i unište državu, dakle, to su fašističke snage. Ako da bi ostvarili te ciljeve, otvaraju mnogobrojne logore, ubijaju civile, ubijaju djecu, prije svega, uzmite samo koliko je ljudi poginulo u ratu, evo čuli smo malo prije cifru tu. Dakle, to je pokušaj ostvarenja tih ranijih projekata o kojima mi govorimo. Samo se kroz istoriju mijenjali izvođači radova. Dakle, ovi izvođači radova bili su u to doba ovi akteri. Dakle, u gradu su pokušali dogovoriti nešto mimo organa legalno priznate države, članice Ujedinjenih nacija. Mi zaboravljamo činjenicu, recimo, da je Bosna i Hercegovina, Republika Bosna i Hercegovina primljena u organizaciju Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. godine. Da je ona bila subjekt međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, i kao ta, na nju je izvršena klasična agresija. I danas ako vi pogledate presude najviših sudskih instanci Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog suda pravde u Hagu, vidite da se kao datum udruženog zločinačkog poduhvata uzima 24. oktobar 1991. godine. Dakle, mi govorimo o 1992. Dakle, zašto taj datum? Zato što je tada u stvari stvorena Republika, Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, i taj događaj se smatra početkom, dakle, udruženog zločinačkog poduhvata i on se prati sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, sve te presude počinju tada. Jer je to je stvarni cilj. U stvari, u deklaraciji Srpskog naroda od 9. januara 1992. godine u članu 2 piše da je Republika Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini ili ono što se kasnije zvalo Republika Srpska i što je verifikovano u Dejtonu. Dakle, u članu 2 piše da je ona sastavni dio federativne Jugoslavije. Jer 27. aprila 1992. proglašena je Savezna Republika Jugoslavija. Tu je Milošević i ta njegova garnitura ljudi, taj režim, napravio jednu fintu, što mi kažemo u sportskom rječniku. Dakle, on je od Jugoslavenske narodne armije formirao tri armije. Dakle, to je Jugoslovenska armija, to je Vojska Republike Srpske koja je verifikovana u Banja Luci 12. maja 1992. i to je Vojska Republike Srpske Krajine u Republici Hrvatskoj. I dakle, one su imale zadatak da stvaraju etnički čiste teritorije, provodeći između ostalog ratne zločine i zločin nad zločinima. Dakle, varijanta A je bila, dakle, kompletna Bosna i Hercegovina, podjela Bosne i Hercegovine. A varijanta B je bila etnički čista republika, etnički čiste teritorije, kao što je Republika Srpska. Dakle, gdje ne bi bilo mjesta za druge stanovnike. To je jako puno u dokumentima, u presudama Međunarodnog krivičnog suda u Hagu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Jako je puno. I izvora općenito, evo i general je naveo neke primjere. Dakle, jako je puno bilo pripreme da se to ostvari. Od razoružavanja do ovih pregovora, razumijete, od bacanja Bošnjaka, Muslimana u Neretvu kad su pitali kako ćete Mostar, lijeva i desna obala Neretve, šta ćete sa muslimanima kao najbrojnijim narodom, kaže ništa, njih ćemo u Neretvu. Dakle, upravo su postojali ti ciljevi, pa pogledajte koje su presude, recimo vi nikad niste do ovog rata protiv Bosne i Hercegovine, ja to nazivam rat protiv Bosne i Hercegovine, agresija je bilo vrijeme 92. do 95. jer se taj rat i danas vodi protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, šta ćete vi uraditi, šta je vaš krajnji cilj? To je nestanak države Bosne i Hercegovine i nestanak jednog naroda. Da kako to možete ostvariti pa da pobijete te ljude? Kako ćete drugačije ostvariti te ciljeve? Jako je puno dokumenata koji to svjedoče. Međutim, ono, činjenica je da mi to ne znamo, da naša javnost ne zna, da se zaboravlja. Mi imamo kratko pamćenje, jako kratko pamćenje. I ljudi općenito ne vole da pričaju o tome. To je jako bitno. Dakle, krajnji cilj

0: cilj je uništenje države Bosne i Hercegovine. I uvijek kad su te antidemokratske snage ili nedemokratske snage, totalitarne snage ili nazovite ih kako hoćete, u ofanzivi, tada stradaju nedužni ljudi. Tako je bilo čitavo 20. stoljeće, tako je bilo i u Ruandi, tako je bilo i u Bosni i Hercegovini, tako je bilo i na prostoru današnje Namibije početkom 20. stoljeća. Tako je danas u Palestini.
1: I u Gazi, tako.
0: Pogledajte, dakle, to je vječna borba između dobra i zla, svjetlosti i tame, dakle, između demokratskih i nedemokratskih sistema. Demokratski sistemi podrazumijevaju inkluzivna društva, da ljudi bez obzira na vjeru, na naciju, na rasu, na klasu, na spol mogu da žive zajedno, da se školuju, da imaju pravo na obrazovanje, na posao, da izgrađuju društvo i tako dalje, a ne da oni budu diskriminirani ili, kako se to u dokumentima navodi, eliminisani, jel tako? Ili se nazivaju nekim drugim pogrdnim, dehumanizacija se vrši određenih čitavih grupa, naroda, nacija, religija i tako dalje. To su vrlo opasne teze koje danas vidimo putem medija. Dakle, mediji su sredstvo kojim se širi ta mržnja, obrazovanje, gdje se vrši diskriminacija tih ljudi u različitim dijelovima svijeta. Nije to samo primjer Bosne i Hercegovine. Mi vidimo i danas u svijetu kako je krhka ta demokratija, kako te takozvane populističke nedemokratske snage ostvaruju rezultate na evropskom i na svjetskom nivou, kod promjene recimo predsjednika, vlada i tako dalje. Vidite, recimo, za mene je recimo zanimljiva jedna stvar, recimo kancelarka Angela Merkel, koja je bila 4 mandata kancelarka Njemačke, prva žena koja je bila kancelarka. I njoj dolazi u posjetu 2016. godine Barack Obama, koji više nije mogao biti predsjednik i prvi put je bio izabran za predsjednika tada Trump, aktuelni predsjednik, u prvom mandatu Sjedinjenih Američkih Država. I njoj na noge dolazi Barack Obama. Mnogi analitičari su tada to protumačili da je u stvari on došao da preda baklju liberalne demokratije Njemačkoj, odnosno Angeli Merkel, jer je vidio da Sjedinjene Američke Države klize u stvari u autokratiju.
1: Što danas gledamo.
0: A Njemačka je recimo najbolji primjer fašizma, kako se ta zemlja od fašističke države transformirala u demokratsku državu. Od podijeljene države 45. godine do stvaranja zapadne Njemačke i istočne Njemačke 49. do ponovnog ujedinjenja 90. godina. Zašto je to tako bilo? Pa upravo zato što su oni imali političare koji su bili vrlo pragmatični, koji su znali da odgovore na postojeće vrijeme, ne na prošlo vrijeme, ne na buduće nekih 100 godina, nego na aktuelno vrijeme. I oni su tako vodili Njemačku kroz demokratizaciju i ponovno ujedinjenje Njemačke i njemačkog naroda 90. godina 20. stoljeća, kada se mijenjaju odnosi, kada dolazi do kraja hladnog rata, kada dolazi do raspada socijalističkog svijeta, u istočnoj Europi se raspada socijalizam, između ostalog i Socijalistička federativna republika Jugoslavije. I u takvoj jednoj atmosferi, dakle, mi možemo da promatramo i ovo kad govorimo vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu kroz disoluciju Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jer upravo su velikodržavni projekti bili spremni. I posle smrti Josipa Broza Tita, dakle, oživjele su te koncepcije i one su došle do njihove pokušaja, njihove realizacije 90. godina 20. stoljeća. I ta politika se nastavlja, što je najtragičnije od svega. Bez obzira što je Bosna i Hercegovina danas međunarodno priznata država, što se rat završio, što imamo Dejtonski mirovni sporazum i tako dalje, vidimo da te politike ne miruju. I da kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, da se naši susjedi ni oko čega ne mogu dogovoriti oko pitanja Bosne i Hercegovine. Dakle, međutim, sada su neke nove okolnosti i sve će biti teže ostvarivati takve ciljeve kao što su to bili zamišljeni ciljevi 90. godina 20. stoljeća.
1: Profesor Selmović je rekao sporazumu Boban Karadžić iz maja predviđa razgraničenje teritorije Bosne i Hercegovine po etničkim linijama. Koliko takve ideje podjela države po etničkim linijama je u suprotnosti sa vrijednostima antifašizma i koliko je u stvari odbrana Bosne i Hercegovine bila otpor takvoj ideologiji fašizma?

0: Pa koliko je, pa mislim, kako onaj kaže, otpor Bosne čuo se do neba. Ne znam više kako da odgovorim. Pazite, samo malo kratko da se nadovežem. Znači, u Beogradu je postojao 30. i 40. kadrovski centar. Kad se JNA podijela na tri vojske, kako je gospodin profesor rekao, znate, onda je Perišić našeg generalštaba napravio, stvorio, oformio taj 30. i 40. kadrovski centar koji je brinuo politički, personalno, finansijski i logistički, ne znam više u kom pogledu, o ovim vojskama. Onda su oni rekli, znate šta, eto vas tamo, mi s tim nemamo ništa. A u stvari sve su imali. I dalje su letili avioni iz Srbije, iz Hrvatske, na prostor Bihaća, iz Udbine kod Bihaća. Znači, još dok je Hrvatska bila, dok je, da kažem, srpska vojska držala te aerodrome po Udbinu i tako dalje, i Zadar i jedno vrijeme, ne znam, iz Srbije, ovamo sa lokacija bliže Drini, avioni su letili, avioni su bombardali, Užički korpus je napadao, mnogi su korpusi napadali, Novosavski, Valjevski, ako ne u cijelini dijelovi, znate, u ovaj oklopni bataljon, tenkovski bataljon, 31 tenk je ušao u Bijeljno za Arkanom, to malo ljudi zna, 31 tenk. Nikola Relić je bio komandant moj klasičko, koji je sa mnom završio akademiju, je komandovao tim oklopnim bataljonom. Ušli su u Bijeljno, došli su u Predjanju, pripretili cijevima da će pobiti sve u Bijeljno, Arkan, sa Arkanom skupa. Gajorci, naravno, ljudi se uplošili, predali ono malo oružja i tako je Jalja okupirala. Onda su krenuli u Zvornik. I šta se stvar desila? Kasnije će doći iz Jastrebarskog jedna brigada na prostor Zvornika, Šekovića, biti razmišljeno na širem prostoru. Nešto tenkova je bilo i ovdje na aerodrome iz te brigade. To je jedan drugi problem, ali to je problem povlačenja cjelokupnog naoružanja Slovenije i Hrvatske na prostor Bosne i Hercegovine, odnosno znatnih dijelova tog naoružanja. To korpusi su se slili u Bosni i Hercegovini i sve to naravno predato u srpske ruke protiv nas i tako dalje. E sad, vidite, ti kadrovski centri su značajno opremali, plaćali, finansirali i tako dalje. Mnogi odredi su dolazili. Policije koji su slati, onaj odred 95. koji je pobio ni šest mladića pored Sarajeva ili gore izad, to je odred civilne policije, odnosno MUP-a Srbije, njegov rezervni sastav. Ti odredi su imali 206, 207 ljudi po formaciji, ali mi u konačnom i ne znamo koliko je takvih odreda došlo, a došlo ih je desetine. Ono što se dešavalo za vreme ofanziva na Bihać i Cazin Bihać, tamo prostor, ono što je armija, da kažem, držala, odnosno zona 5. korpusa, to je policija, rezervni sastav, MUP-a, aktivni rezervni, legija, Arkan, oni su zvanično bili pripadnici tih postrojbi, tih jedinica i tako dalje. Znači, i dalje je aktivno, još toga ima, ne mogu, vrijeme mi ne dozvoljava, jednostavno da to ovako malo sporije i laganije elaboriram i puno, puno više. To je dolazilo iz Srbije. Znači, i dalje je Srbija aktivno bila uključena u borbena dejstva, na razne načine. I prema tome, a mi i dalje u toj 92. i 93. goli jednostavno slabo naoružani, nikako. Bez, iako smo imali nešto malo puščica ovdje, ovdje zarobili. Zarobili smo mi, malo prije sam počeo pričati, Konjice, recimo oružje od tri brigade. To jedna nije uspjela odveze iz Konjica. Od tri partizanske brigade, vlasništvo Konjica, Prozora i Jablanice. Recimo u Bihaću nešto, zarobljena je u Zenci jedna brigada, plus jedan odred. Ali to je opet posebna priča, dozvolili smo da nam ode 41 savremeni tenk. U Jajcu je najveća mudrost napravljena da je jedna brigada došla u naše ruke, 2200 pušaka i tako dalje, i tako dalje. Ali sve to malo bilo u odnosu na ono, puškom se ovaj rat nije vodio, nego haubicama, topovima, tenkom, puška je bila zadnja.
1: General Budaković nas je na početku emisije podsjetio da je u stvari period agresije na Bosnu i Hercegovinu bio period agresije na civilno stanovništvo. Rat u Bosni i Hercegovini bilježi

0: Bili su logori, masovni zločini, sistemsko protjerivanje stanovništva. Koliko su ti elementi historijski uporadivi sa praksama koje poznajemo iz fašističkih režima 20. stoljeća?
1: Pa ako pogledate svjedočenja ljudi koji su bili u logorima, ako krenete od svih logora koji su postojali na prostoru Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da oni nimalo nisu zaostajali za ovim logorima u vrijeme nacističke Njemačke i fašističke Italije. Dakle, da su tu bili nemogući uslovi za život, da su ljudi ubijani. Sjećam se da smo mi na fakultetu gledali jedan film sa suđenja za zločine u Bosanskoj Krajini i da su bile neke profesorice iz Engleske i one su plačući napustile amfiteatar, jednostavno nisu mogle da prate ta svjedočenja ljudi iz Bosanske Krajine, dakle ljudi koji su neposredno učestvovali u maltretiranju, ubistvu, ubistvima ljudi i tako dalje. Recimo, ljudi se kladili u jednu cigaru da će da pogodi nekog ili neće da pogodi nekog logoraša koji je izveden na šetnju. Vi imate o tome svjedočenja, možete to da naćete bilo gdje kao izvor, dokument. Zato ja govorim o toj dokumentaciji sa haških suđenja, da je jako značajna ta dokumentacija i da mi moramo tu dokumentaciju eksploatirati. Dakle, ono što je bilo u 20. stoljeću, što su činili nacisti, što su činili fašisti, to je isto rađeno krajem 20. stoljeća na prostoru bivše Jugoslavije i u Bosni i Hercegovini. Dakle, ljudi su ubijani tek tako. Čime vi možete opravdati, evo vi ste na početku emisije kazali, ubistvo mladih ljudi ovdje na Kapiji? Čime se to može opravdati?
0: Ili djece
1: iz
0: Sarajeva.
1: Ili djece iz Sarajeva. Mm. I čak imate ljude koji to negiraju i to koji učestvuju u visokoj politici u Bosni i Hercegovini. Mm. Razumijete, to je ta svijest ljudi, to je taj prostor koji je pogodan da takve, znate kako sjeme posijete, tako će onda niče. Dakle, imamo pogodan prostor da takve politike još uvijek imaju prostor da pobjeđuju na izborima, da se pojavljuju na medijima, da truju ovu sredinu. Razumijete, nimalo ne zaostaju ti zločini počinjeni 90. godina 20. stoljeća za tim zločinima. Uzmite logore u Bosanskoj Krajini, pa uzmite logor u Batković. Imate svjedočanstva odavde ljudi koji su bili iz Tuzle. Uzmite, pročitajte ta njihova svjedočenja. Pogledajte u logorima u Bosanskoj Krajini i naravno drugim logorima po Hercegovini i drugim dijelovima Bosne. I u isto vrijeme imate laži koje se publikuju kako je u Tuzli ili na Tuzlanskom prostoru bilo preko 60 logora za Srbe. Knjiga koja je objavljena već 2008. još godine. Ja sad gledam na što se poziva taj autor, nema nikakve fusnote. Znači, on izmišlja to. Dakle, potpuno se izmišljaju te stvari, stvara se jedan novi narativ. Evo, pogledajte, danas u medijima. Potpuno se jedan novi narativ te snage anti-bosanzije su u jednoj totalnoj ofanzivi. Dakle, potpuno se diskriminiraju ljudi koji su branili ovu državu, koji su dali živote za ovu državu.
0: U svim segmentima.
1: U svim segmentima. A potpuno se promoviraju te snage koje su željele i žele da sruše Bosnu i Hercegovinu, koje su između ostalih i počinile ove ratne zločine, učestvovale u ratnim zločinima i učestvovale i u najtežem obliku ratnog zločina, a to je genocid nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Zar ima veća patnja nego što je to bilo okruženje u kojem su živjeli ljudi u Bihaću, ljudi u Mostaru, pa ljudi ovdje u Tuzli? Ako se sjetimo 1993. godine, pa prostor Srebrenice, dakle tog podrinskog kraja. Vi pogledajte, najnovija istraživanja govore o ogromnim žrtvama, recimo u Zvorniku. Dakle, nemate opštine ili grada u Bosni i Hercegovini gdje nemate te velike žrtve, da tako kažemo, tih progona, ubistava i tako dalje.
0: Za kraj, generale Budaković, imam vrlo malo vremena. Da li danas sa ove historijske distance vidite da je odbrana Bosne i Hercegovine bila borba za vrijednosti koje su potvrđene 1945. godine?
2: Pa naravno da je bila. Pazite, u toj našoj borbi da se očuva država, da se sačuva, da se spasi narod i tako dalje, mi smo se borili protiv fašista. To su fašisti. Ja druge riječi nemam za sve.

0: oni zločinci koji su toliko zla napravili i učinili. Ali moram reći samo jedno, dvije, tri rečenice. Prekratka emisija za toliko je toga ima da se priča i govori. Mi moram samo da kažem, u drugom, mi smo pobjedili snage HVO-a, Hrvatske vojske. Mi smo prisilili, armija je u nikakvom stanju, slabo naoružena, je natjerala Tuđmana da prihvati Vašingtonski splitski sporazum, odnosno federaciju. I na osnovu kontakt grupe, nama je naturen, a podjela, unutarnja podjela BiH na 51,49%, s tim da je sa nekih 3,8% ili skoro 4% kasnije izdvojen distrikt Brčko. I sad, ako vi razmišljate na taj način, što su Srbi ratovali, šta su dobili? Oni su izgubili rat. Oni su imali prirodno pravo na 35-6% ili 7% Bosne i Hercegovine. Odnosno 100%, ako se pogleda, A šta su dobili? Dobili su 46-7% ako se izbije distrikt Brčko. Ali naša borba, znači posebno u ovom dijelu, u drugom dijelu rata, znači u ovoj fazi oslobodilačkog rata, skupa sa HVO-om, jer smo natjerali politiku iz Zagreba da skupa ratujemo, skupa protiv sada opet Vojske Republike Srpske i svih snaga koji su dolazili iz Jugoslavije, je rezultiralo time da smo mi u tim završnim operacijama oslobodili negdje 16-17 gradova, odnosno opština. Pa sad kad bi nabrajao Donjeg Vakufa, Jajca, pa ne znam, do Velike Kladuše, tamo dva puta oslobođena Cazina, pardon, Sanskog mosta, Ključa i tako dalje, Mrkonjić grada, on je kasnije zamijenjen za Odžak i tako dalje. Mi smo uspjeli i da se spasimo, i da sačuvamo, a istovremeno i da potvrdimo sve ono što je normalno za jedan narod, za suživot, za bratstvo i jedinstvo, pa nema više bratstva i jedinstva, ali ima suživot. I, mislim, nama niko nije mrzak, nama nije tjesna Bosna i Hercegovina. Tako je bilo i u ratu, tako i sada. Da, znači, naš komšija može biti i Srbin, i Hrvat, i Rom, i ovaj, i onaj, a nažalost nekima drugima nije.
1: Profesore, samo ću kratko za kraj odgovor na ovo isto pitanje.
2: Pa mislim da je Bosna i Hercegovina opstala, da se uglavnom kroz čitavo vrijeme, dakle od 92. do 95. legalni organi vlasti upravo zalagali, postoji platforma predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, dakle za zajednički život svih ljudi koji žive na ovim jednako, sloboda, pravo. Armija Republike Bosne i Hercegovine bila jedina legalna formacija, dakle, od Vašingtonskog sporazuma, to je, evo, general je rekao i Hrvatsko vijeće odbrane, ali borba za Bosnu i Hercegovinu, to želim da kažem, vječita borba. Dakle, za pravednije, inkluzivno društvo, za ljude koji žele da njeguju izvrsnost, da stvaramo dobre studente, dobre stručnjake, da Evropi pokažemo da mi vrijedimo, da evo u sportu smo otišli na svjetsko prvenstvo, jel tako pokazali smo da Bosna i Hercegovina može pobijediti jednu veliku Italiju. Mi možemo pobijediti u svim utakmicama. Samo nam treba taj zajednički život, treba nam zajednička snaga, trebaju nam progresivne snage, trebaju nam ljudi koji zrače optimizmom. Mi imamo previše negativnosti u društvu. Dakle, treba da njegujemo izvrsnost, zajednički život, sve ono što je kontra fašizma i nacizma. Dakle, upravo inkluzivnost, upravo zajednički život, zajedno ljudi, mi smo navikli da tu živimo stoljećima, živimo zajedno i dan-danas živimo
0: Srkva
2: zajedno.
0: Pored džamije, dakle, džamije pored crkve.
2: Tako je, nama jednostavno u ovom društvu, u ovoj državi niko ne smeta. Dakle, svi su dobro došli, moramo dakle da izgrađujemo svoju državu na način kako to mi najbolje znamo i umijemo. Svako od nas kao pojedinac treba da uradi što je do njega. I onda ćemo u zbiru dobiti dosta dobrih stvari. Ovako mi, ako očekujemo da to neko drugi za nas uradi, vjerujte da neće. Ni ono što se zove međunarodna zajednica, ni neki drugi vanjski faktor, nego samo ljudi koji žive, građani ove države koji žive u ovoj Bosni i Hercegovini, koji je doživljavaju kao u svoju državu i koji žele u njoj da ostanu i da je grade za sve građane od Une do Drine i od Save do Mora.
1: Hvala vam najljepša što ste govorili o ovoj vrlo značajnoj temi. Mi smo barem evo ovako i ovoliko zagrebali po površini.
0: Baš
1: a pričat ćemo i nadalje.
0: Hvala
1: još jednom.
2: Hvala vam.
1: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste bili uz emisiju Imam što da kažem.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

myself. Why now? Why me?

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.